0: Se ka plac mash.
1: Ja.
0: Ale. Wow. Tam počaka. Tam
1: se počaka. Pa o razlogu, zakaj bi rabil varstvo. Spet bomo povedali malo več o prihajajoči predstavi Janezi 3. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.